fakin zai se kan ngai thak tak kha vanal chuan sang ro khum sak ania rk vanal pek sanga phua ani arlal do mi zai kan ngai thave thunganga damlai tuipuya ka thara awak vai ti la aron sang